0: Ja,
1: det er det. Ja, det er det. Når du går til sandpaper. Ja. Sandpaper er det, jeg har råber ikke, der er jo bare helt det, der kan ikke bruge her. Den er, ja, den er, den er, den er, og har ikke mig, og andre end mig.